0: for me, say I can omwati every na ekọ no bebre no abestate a contribute revenue collectors no kwa omunya abotre ma om na omuntuetu om various eye responsibility to the state or eye omo asede say omuntu ato na ye fan chichire man no sabio e bebre ba ye kan nyina eye health facility educational facilities ya kwan any network we no nyina ye ntobua kakra kakra ye ji as a nation ye eno na ye de those developments no this e ko ba say those ntobua kakra kakra no e ma ye as a district no yes so developmental challenges no in a way no yentimi enko ye nim nti ye besere om say every new collectors no ba om so enyi enya akumapa na omuntu ano pepam na ye so ye mfa nye om developmental needs no e ma om ye nyina tie as yes a me gidi say time so be fa ne ntomapa afra.
1: Honorable Salia Idisa eya bankrache panyini ewo time empotamu ho ne ne nawte ye no
2: na ya transform no so Adoma East Health Director Yura Bismarck Kwasi Dati na wode atuja se ehuhia pase ye bo ye ma no titiru ne maya no ho ban na etumi abo om na ye ma omo enfomuti nwura nwumasua mu bi mantam kase ye bo so se ya na openi di nkomo na oche se ehubeni ya se bebo ye mama ya no ehubeni dia free empire wanyi nse hon na mawanda ache ayofe esi hivi nkwadani bi uhonu mwa ya na uomu asuwa dini na anso obata in ibi uhonu mwa kwa ya faso edeshe na sieno ene mani jinki nze mwa esi obesu wane meni ema unti mimpu wani bie mungu eninti nyamishira ono mao baba ya nibia ufrasi ya uye ni momi ni usuzi ene sister no ano na wafrasi ya mwa ni eko ne bambo hon enye ne sister nche ne tatwo nwie na afei wao de oba nso na wontimi ntia no na afei akwadai de opa bia na woyo tadie bia opa bia no na watema wura ne maame ne papa tewo na wasesa ntoma gubi no de aso ne pa na ni jem ne ne nofo ase ne ne panchi wo no ni sabio ni nsurum nyina ni nsurum na egumo ntire so na sebre odi ababa twem bi okro wo pie okro wo nsankrawo wodi ababe twem oni sisi ya wam baata hote wonti mi nka hwe mfa nkyere no na odi ababe twem na ko de obetimi aka de akyensa sister atadi ha shade ya atadi yeye ni wa akwara no mi de ye ma mi odi twem na no odi abesere ko na ohwe ni saa basasa na akwara no e de abe twem na odi ko na odi na monkyere so obeshi obi wo town center aka famani mu ha na ne nofo ano ebe wo ni si ya atwo sagara no mo de tu me mensu ntidia e wo kroma sei boys tibi shia guys wo montre so na de okwakwo ye no krom nyina na adwe asesa ba mu agira fa ko no twa ne ho sa ade okwakwo ye no frifie na wo ba e fridi trim no fo na be ka na adwe afra ma ye ya e bi mu yem unhu abaye bi yem a ka sesa bi wo ntiga na ha ni yem what en so no de atade aso no fo no ase ho no ba bi no trusters na she no trusters ne so da ne funu manase ho no wona ya ase ho na de aka nyina chotanga na ode na montre so na ode kira manforma ode frifie re pie ne maame ne papa to wo mu anka hwe eno na dieta e kire se sa suba no uje ama obade ni ti wuram si ye kimo HIV se ya na ye na wa akatu na bro na obana kwa kwotom atu na HIV a chichire no esa se oba ye mantema se dia se de HIV no si maya chema ya ha ebi kure bo ye hu mpempe e busted ya hwese kwa kra bi ba be dan ho a na wura ye moje mu nti uya ba tan ya titiru ne maya no a fe na wonom him so na wom nim hwe so wom transem ye nchire mo hwe no na wa ma oba no aben ho se de be ya betimi abo no ho ban frisa enyo mai hu o chese so kura o tiri ko yeye na wo ba no wantimi anya HIV ni bia wo timi nyam na wo behwa koda mfinhia dunum finhia dum yensa dum yenu hwena sumpa epa afa na koda ya kwa kwonyum ne ababa beto so wa mutu o kura mani asabi odi bo aputo so bia di kura wunya na wasa so akotwe nyinza efro edi afa apanga hiso edi ababa beto so yi ba tan be den watra inti eba ne sa na ahokyere ni ohia no a ene ye trem generation to the generation ye kwa ye fie ho de debi ye ho nye so amafo didi men inti ye hwe ne ye mo ye ho ban sa kwan so na atumi ama ye man ma ya ntitru omodachi ayefe ora besima kosi dati ni nsem ni
3: emprewani sen ewo yemansu no ha akosro kakra so we 2020 emanua wodi 10 to 19 years of we teenagers there kobo 227 ahanu adionu uso a omutini efersu a momo ye teenagers so about 2025 la we will say our number is some course so

0: omunye omu graduation sa hodo ono ye ko omu kokko se omu nka se sa nyema na e course wo secondary school so a minister e de sa tabu we atu secondary school de no so e bi e meka ye enti se ye sa celebrations na ye nye no moderately ye nye se de be ya wo fo bi a ho da hen hen no enye ho na me ko che ta enye ho na me ko che computer enema obi aho be hen hen na obetumi aye na ya fe na sha ye mofra no sun kran na obetumi asua de akọ omani
1: afa David ya dase na mami misa we se sade we nso mohwa unza private school si ankrankro school ankrankro school yani ye ti se ejuma ye ye nti yani amamfo di nkomo pati tru ni awo fo binum no na ofo binum so abema ko private school se du graduation ade be kire ni se na hone school rafo no so so be koko aso kire se graduation fee 1 a be de beto nkra bi aso me ka se bi ana private school bi wura no okita nkra be ahensia henso akra bia betwa bo kese de atonity so no wawie no akra ba ko obesa kete obeka nwensem ben nan obesa na ye fashion show ono a osan so so mass de abai bebe frani sepo se abeni abeni abeni mass obesa na hwe ni bi ene mu choreography ahodo no ba sesa eno nyina na niamma akra ne behia ne ade na fa akra ba ko be de atono so akra ba ko betimi aye activities ben nan num nsia bia so amsi fu aja yaduma yero ya sene kukurubuo kase de atono so be ya kra ne dwam eniti eno ma hyene nso na motimi aye nchiche bi se bia akra bia ne womso ya de na dwene bodde nanso ade we na onye se de be ya awofo no so no be hin no na bampan school fees wahu ne sa
0: ya minya meda wase eniti na me ka se private school releaser e bae no yabo ye school wura nom any administrators ni nyina akoko na kwase ma ewo mu ni se ansa na school bia be charge graduation fee no oni awofo ni hia eye hu meeting edwe no ho hu se sika we ya ye ye bia ye de yes adie we na ama school no enti ni fa ba bi no ya to omofo se omohwe se emfa adesu akese ento awofo no so na sei akala oye multiple activities obesa kete obe ka anwensem ebi obe ya drama obe ya wei no nifa ba bi ni se ye dine begina ho nso a ye tu amsifo ene ye school da no po se ma mo mo sika kese bi a fasika e buru awofo no so na ye kase eno nso aya na enyen hye me ba begina ho oh wasa wie fa 5 cities bra manya eno de sabi ense da nyense na mom ye tufu nso se me wudi me babe gina ho amanti me fa 5 cities amma no se me obi akrom obi ani mia me na ho na ye se ma sare kakura nti ye ba ye proprietors ni administrators no nso kokko se omonhwe na saade no nso omonte so na mom schools ni nyina PTA meetings omo ye sanse na ye besa wo form so se omonkwa na omuntimi nkyira omo adwen se de beya emfa graduation fees ene hyehye abeba no omo ni school wura nom ene school mpanyimfo betimi asi gina ya ebebo omo nyina at the end of the day eye school no mpuntuo ene niamma ombeya ma ye mofa na disua nso akonkan no ena ya na yehwe
1: ora David Kwaku wena awia ya bada ase papa papa ewo nkyremu ne nkomo ne afutu awode amaye
0: minua me so medam ase pa wo afanya kese a modia mame ne chama chiefo ene private schools emofra akirekirefo ne adumayefo ne nyina
1: obi age so ye dase panyina ote se ye ne no
2: yabo no ene obusa kwashi makoma ko num ne obetimi etwa ne wetwa ne untumi ntwa nso no agba atra wochi se ukuada ye wada ni fiada omo mbedi mu nkunim nyina ne nyame yaduma memenda no wono mbeko akohwe na na wotwe ne mu de obekari week no womo de contest ahyehye so memenda no sana obeye na akusi de etwa to wa fi contest ni mu na fi wa obetimi adi mu nkunim no wonya iPhone 14 Pro Max TV sound system wardrobe shopping voucher ni nyoma bebre sede usini mino na ano ukua da ya ebitwe muyana jumedi ni efres ye ebibi oktoba no muhonum na Farmers Link Agro Chemicals ni sponsor no anabuwa fobi ebuwa ni Rush Cruise Venture